0: maybe from yesterday? So far, complaints not there.
1: Black female calling a disturbance. When in a pink shirt, we're on the cameras. The third floor, west wing.
2: Problem 651.
0: Position used to respond, third floor, 3170 west wing.
1: Problem 951. For the cameras, if she's sitting in a chair at the window.
0: 10-4.
2: Fox, that's 3997.
0: And you're 97 and 22?
2: Yeah, 10-4.
0: 10-4.
1: She's standing by the window. She has a backpack. Everything's calm at this time.
0: 10-4.
2: Fox, that 42, then 10-4.
0: 10-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4. 6-4.